Доброго дня всім. Ви слухаєте радіо DC. Бонжур а тус, ви зекуте радіо DC.

0: Ils feront l'amour et arrêteront d'en parler.
1: Привіт, привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!